akadiyo agakiza ku isoko y'ukuri nkomeza gushimira cyane kuza kumviriza bino biganiro bikora gushikira iki hano mu studio zacu za akadiyo agakiza ku isoko y'ukuri. Dushimire Pastor Albert Kiganiro Darbina yimanije kutushikiriza. Twaraye tugeze igihe cy'isaha icumi zuzuye neza. Kandi ndagushimiye rero muri kano kanya k'ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Nzere kugira ibihe byiza kumwe natwe. Iyi ni Radio Agakiza ku isoko.

z'igitondo ziri minota 30 gushika igihe cy'isaha 3:30 tugongera igasubira mardi nijoro igihe cy'isaha 9 gushika igihe cy'isaha 10 kirongera ikavuga kandi na mercredi igihe cy'isaha 8 z'ijoro gushika igihe cy'isaha 9 z'ijoro kirasubira kandi ikavuga jeudi igihe cy'isaha 12:30 gushika igihe cy'isaha 1:30 Etienne watwandikira